Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: dzīvotāva un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Svātais Gregors, īcels Pītera trūnī, vienmēr meklēja kunga vaigu un pavadīja dzēvi, jo mīlestībā proļun mūsus šodien 3. septembrī. Baznīca atcerās un pīmin svāto Gregoru, lielu pāvestu un baznīcas doktoru. Broļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grēkojis ar dūmām, godim, darbim un nolādēju. Mana vaina, vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļu un māsu aizlūg par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāvētu par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē. Kungs, apsažāvētu par mums.
1: Kungs, apsažāvētu par mums.
0: Kristu, apsažāvētu par mums.
1: Kristu, apsažāvētu par mums.
0: Kungs, apsažāvētu par mums.
1: Kungs, apsažāvētu par mums.
0: Lūksimies. Dievs ar to užielestību rūpējies par savu tautu un mīlestībā to porbaudi ar svāto pāvesta Gregora aizbildnību, dovēja gudrības gorutim, kurus esi aicinojis porbaudēt baznēcu, lai gonam pūka pieaugšana svātumā īvat ganētojus mūžīgajā prīkā ar mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dānu, kas ar tevi dzēvā un valda svāto gara vīnībā. Dievs visuls mēžu mēžūs.
1: Amen.

0: Lasījums no Svētā apostoļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem: broļi, lai neviens sevi nepīvīļ, jo kāds sevi uzskata par gudru šajā pasaulē, tam jokļūst naprotīgam, lai kļūtu saprotīgs. Šo pasauļa gudrība ir naprotība Dīva acīs, jo rakstīts: es notvar gudrūs jūs viltībā, un otkon, kungs zina gudrū dūmas, ka tos ir tukšas. Tāpēc neviens lai nesalīlēj ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu, vai Pāvils, vai Apollo, vai Kefa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nove, vai tagadne, vai nokūtne. Viss pieder jums, jūs piederat Kristum, un Kristus Dīvam. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvam pieder visa zeme. Dīvam pīder visa zeme, kungam pīder zeme un viss, kas zemes viersā, pasaule un viss, kas tur dzīvoja, jo virs jūram jis tu ir uzcēlis, jis tu ir nūlicis gar upu krostim. Dīvam pīder visa zeme, kas uzkops kunga kolnā un kas stovēs jo svātajā vītā, tiskam skaidras sirds un teiras rūkas, kas pie tukšēbam savu dvieseli nasaista un nadūt nataisnu zvārastu. Dīvam pīder visa zeme, no kunga jis saņems svietēbu un atlēdzēbu no Dīva sova pesteitoja. Šeit ir paudze, kas jo meklē, kas meklē Jākuba Dīva vaigu. Dīvam pīder visa zeme. Alleluja! Sekojiet mani, saka kungs, un es jūs uz padarēšu par cilvēku zvejnīkim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Guds tev, kungs.
0: Timā laikā, kad Pēļus spīdēs klot pie Jēzus, lai dzirdātu Dīva vārdu, bet jis pats stovēja pie Genezaretes azara, jis ieraudzēja divas laivas, kas sacaroda pie azaram, bet zvejnieki bija izkopuši no tom un skoloja teiklus. Jis īkopis vienā laivā, kas pīderēja sēmaņam, lildzeju nadaudz atsērt no krosta, un sādādams jis no laivas mocēja ļaudis. Un pabeidzis runot, jis sacīja sēmaņam: dūdīs dziļumā un izmet savus teiklus zvejai. Bet sēmaņs atbildēja sacēdams: mocētoj, visu nakti mēs strodojam, bet neko nanūzvejojam. Tomēr tavā vordā es izmešu teiklus. Un kaut jītū izdarēja, jis sakīja ar lielu daudzumu zivu, tai, ka jūs teikli soca pleist. Un jī mova bīdrim, kas bija ūtrā laivā, lai tī noktu un jim palīdzātu. Un tī pībrauce, un jī pīpildīja obas laivas, tai, ka tos gundreiz grima. Tū radzot, sēmaņs Pīters nokrita pie Jēzus ceļam sacēdams: aizēj no manis, kungs, jo es esmu grieciegs cilvēks. Jo izbreins poriema jū un visus, kas ar jū bija, par zivu lūmu, ko jī bija izvilkuši, un tāpat arī Jākubu un Joni, Zabadeja dālus, kas bija sēmaņa bīdri. Un Jēzus sacīja sēmaņam: nazabeisti, nu šo laika tu zvejosi cilvēkus. Un jī izvilkuši krostā laivas, atstoja visu un jam sekoja. Tis ir kunga vārds.
1: Slavā tev, Kristu.
0: Uzticot savas vajadzības Dīvam, lūgsimēs, lai Dīvs pasargoja mūs no smaga grāka un no pazušanas stropes.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs piešķir atsagriešanos žēlastību tiem, kurim tevis vairāk vajadzīga.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai kristīgos ģimenes ir tei vide, kurā veidojās labi tikumi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai katrā kristīgajā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticības goru.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies Aivara nūdūmā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mīru Ukrainā un visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mirušu Andriju, lai Dievs jam dovai mūžīgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs, Dievs, uzklausi mūsu lūgšanas, lai pasaļaujamies uz Tevi, mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, tevis, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pieņem un, jūs superi.
1: Dievs pieņem šupuri un tom rūkum par būdu un slavi savam vordam, par labu mums un visajos svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pīvērsi mums savu labvēlīgu skatīni un dori, lai šis pīnesums, kas ir dziesis pasauļa grākus, un kūs nādzam svāto Gregora pīmiņas dīnā, kolpoja mūsu pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir te kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāls, uzvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātu uzbrēnu mainu līdzēbu, Tu namitīgi atjaunai baznīcu ar augļiegu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoj pīsadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs leidza ar eņģeļim un svātajim. Tevi atzēstam līksmi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divs, debesis un zemē tavas gudības pilna hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paieme maizi un tev pasteigdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paēmu bikeri un vēlreiz tev pasteigdams deva saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derējbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritumunai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas noslēpums.
1: Mēs piestaisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topiec pieminot, jo novi un augšam celšanos upurējam Tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasiteicam, ka esi darījis mūsu cīniegu stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto goro sapulcinot un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vīskupu Joni un visiem gorēdznīkim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši to žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupuļo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnhīmā, Tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visus mēlšu mēlšus. Paklausot pestētoju vordim un jo dīviškiu likumu pildot mēs ar paļovību sokom. Tavs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī virzemes. Mūsu dīniškiu maizi dūd mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestējumi uz no ļauna. Atpestējumus, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai to varu šāsidēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasvargotinu, jeb kaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmūkšanu.
1: Ja Tev pīder valstības spāks un gods mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atsvēs, jo mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlīstē dovot mīru un vīnēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedzit cita mīres ēmi pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palies mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tava gribu un svātu guru līdzdarbībā. To savu novi dzēvinoju pasauli ar savu svātu mīsu un asni, atbrēvi mani no visam manam netaisnēbumu un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot tavas bauslēbas un naļau mani, kot nu tevi škiertīs.

Lūgdī vai jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un ar dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūšai gājien cēvē.

Šis ir uzticamais un gudrais porvaldnieks, kuru kungs ir īcielis por savu saimi, lai īstīm laikā dūtu uzturu.

0: Lūksimies. Kungs, tu esi mūs atjaunojis ar Kristus dzīvu maizi, apgaismoj mūs Kristus mocībā un svinul svāto gora pīmiņu. Meklējam tavu patīsebu un līdzinojam par tu ar mīlestības darbiem caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds jau slavēts,
1: nu šo laiku
0: mūsu palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir ateis dabas uz un zem.
0: Lai jūs esi svietējums varenais divs, tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlistība, lai jūs pavada.
1: Pateicība divam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīniemīlu Latgales radio klausētoju, jo es uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Jāsaka, ka situācija pasaulē turpinājās cīši saspringta. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rēģējot izdapo ar trauktējumu Krīvejas trīcīņam Kievai citam Ukrainas pilsātam ir brēdinojis aviokompānijas apdrošinotojus, ka Krīvejas gaisa telpa faktiski tiks slāgta. Pēc Zelenskis acēto Krīvejas izvērstais kars nav var nozastiprinoties tikai Ukrainas teritorijas rūbežos. Līdz ar to Kievas aiztinotos operācijas padarīs Krīvejas gaisa telpu pilnīgi nedrošu. Zelenskis norodējis, ka taišņi no Krīvejas tika palaistas pirmos raķetes pirmī dronīti izšķērso Ukrainas valsts rūbežu. Izrēja uzsvēra, ka IT eskalācija nav var palikti napaliks tikai Ukrainas teritorijas rūbežos. Ukrainas prezidents arī norodīja, ka Krīvē ir mainījusi taktiku ikūpš augusta daudz intensīvāk uzbruk Ukrainas teritorijai. Zelenskis arī minēja pirmo septembri aba Zinēbdīnu, ko Ukrainā aizāno kortēji Krīvejas gaisa uzbrukumi i gaisa trauksmis. Zelenskis atzīmē, ka Ukraina grib reidinot ikvīnu aviokompāniju, kas izmantoja Krīvejas gaisa telpu, ikvīnu, kurais visi izmantoja Krīvejas galvenos lidostis. Krīvejas gaisa telpa palīk pilnīgi nedroša. Ukraina neapdraud nāc civilo aviāciju un nāc civilo lidmašinu. Vienkoši Krīvejas dabasos būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jāsariekinojās, sacīja Zelenskis. Drupēt vieļok Zelenskis savā video uzrunā paziņo, drūšēba Krīvejas gaisa telpā atsagrīsies tikai tot, kad būs vērojama reāla vierzēba izmīru. Pagaidām dabasi viers Krīvejas ir paredzētas droniem, navis civilējai aviācijai. Kā viestē mēdījis Deutsche Welle, pie citiem Zelenska paziņojumiem Krīvejas nacionālos aviokompānijas Aeroflot akciju cenas nozakritos par 5,11%. Pēc Zelenska breidinojuma Turcijas zemu cenu aviokompānija Pegasus Airlines atcaus reisus no Bodrumas iz Moskavu. Tikam Krīvejas diktators Vladimirs Putins reaģējot iz itū paziņojumu, sūlē pastiprinot trīciņus pa Ukrainas enerģētikas objektim, jo komentārs nalīcinē par drēžu Krīvejas politikas maiņu. Krīvejas uzbrukuma rezultātā vakar Kievā izcēlījis gunsgrāks, kādā izklētības īstodā bojot medicīnas īstodai daļajai sabrukus sešstovu dzēvojamo sāta ziņoja aģentūra Union. Pretinīgu uzbrukuma rezultātā Holosijev, kas rajonā izcēlējis gunsgrāks izklētības īstodas teritorijā. Ševčenkivs, kas rajonā bojot medicīnas īstoda, sacēts Kievas pilsātas militāros administrācijas paziņojumā. Beidzamajos dīnos masīvas trīcīņu spīdzēvos arī Odesa, kuru 3. septembrī atzīmē pilsātas dīnu. Pilsātai uzbrukts ar vadamajam aviobumbam ir raķetēm, kā arī bija izplatēts breidinājums par balistisko raķešu draudim. Tikam Krīvē vairākus gadus slepenē palīdz Irānai izstrādot jauna tipa vierskeniņas spornotos raķetis, kas potenciāli varētu apdraudēt ASV aviācijas bāzes kuģus i citus kuģus divu austrumu reģionā. Atsaucoties iz nopludinotu Krīvejas saraksti, brauciņu datiem i militāro patentu analīzi ziņo medijas The Financial Times. Tikam puši Irāna ir veikusi uzbrukumus ASV militārajām bāzēm Irākā Jordānijā pēc tam, kad ASV ūtardin 1. septembrī atsoka trīciņus Irānas teritorijā. Viestē BBC atsasaucoties izvītējiem mēdījumi Jordānijas bruņotajiem spākiem. Irānas ziņu aģentūra Tasnim viestē, ka naktīs trešdeni Islāma revolucionāros gvardijas korpusus izšos balistiskos raķetis iz ASV jūraskojnieku bāzi Akabā Jordānijā. Jordānijas bruņotajie spāki paziņo, ka tos gaisa telpā ielidošas 13 balistiskos raķetis, 10 no tom nūgjūtis iznecinotis, bet 3 nokritušas nūmaļos vītos. Par Irānas uzbrukumiem ziņots arī citvīti reģionā. Kuveitas armija vakar paziņo par tos pretgaisa aizsardzības sistēmas reaģiešanu iz Irānas raķešu uzbrukumiem. Savpus Irānas valsts mēdī ziņā par vairokiem sprodziņiem Bahreinā 5 Irānas uzbrukumiem. Bet Krīvejas finanšu ministrs Antons Siluanovs pirmdien negaidētai izradīs ASV rēkotajā G20 valstu finanšu ministru centrālo banku vadētoju saīsmē Ziemeļu Karolīnas štatā. Tas izraisīs Eiropas ministru amatpersonu sašutumu. Siluanova daļēba notikušajās sarunās bija pirmo reize, kad ministrs kopš Krīvejas pilnamērogu iebrukuma Ukrainā personīgai dalījis G20 saīsmē. Vaicojot par Siluanovam nosūtīto ielūgumu, ASV prezidents astronauts Trumps žurnālistam atbildē, mūsim pateikt sazaprastīs ar visim. Viņš no iemeslam, dēkam man tik labi veicās, ir tas, ka es sazaprūtos ar visim. Tikmēr Eiropas amatpersonas šo sūļu cieši kritizē. Ukrainas drošības dienestas sadarbībā ar galveno izlūkošanas pārvaldi novirs teroraktu, ko pret vīnu no Krīvijas opozīcijas politiskos nacionālos kustības līderim, kas izradīs Ukrainā iznākrēbas dienas svinēbam organizējis Krīvijas federālais drošības dienests. Tēvakar paviestiem Ukrainas drošības dienests, tevokas ziņas par to, kas bija terorakta mierķis, gan dienests nasnīts. Neatkarīgais krīvu mēdījis Sota Vision norāda, ka no Krīvijas opozicionārim Nasiņu Ukrainā bija izradījis rock grupas Nogus Velo līderis Maksims Pokrovskis un jurists Marks Feigins. Apstiprinoties bojāgojušu skaits katastrofālajos plūdos ir dubļu nogrūvumos Nepālā sasniedz 1127, tā paviestie policija. Dažām upuru saimam nodotis tikai 95 cilvēku mierstēgos atlīgas norodē Nepālas likumsorgi. 4858 cilvēki tiek uzskatēti par pazudušim un meklēšanas un glābšanas darbi aktīvai turpinājās. Lielāko daļa dažām atrastu mierstēgu atlīku vēl nav identificēta. Globēju bīži viņi atrod tikai kalu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Visas mierstēgos atlīkas var tikt identificētas veicot DNS analīzi, norāda amatpersonas. Ķīnas vādiņa paziņo, ka plūdos Tibetas pusē dzīvību zaudējuši 16 cilvēki 546 pārzuduši. Kopš svādiņas Ķīna citus datus nav sniegus. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Devētajā septembrī pulkstens 17:30 Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zēmuļas krosta ielā 31 Rāzeknes valsts pilsātas pašvaldība rīkoja bezmaksas izglītojošo semināru par civilo aizsardzību. Kopā drošok uzzināja sazagatavojīs reikojīs. Seminārā eksperti, kā arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta un sarkano krista postovi sniegs praktiskus padomus, kā reikotīs krīzes un X stundī. Apmeklētoji uzzinos par 72 stundžu summas sagatavošanu šūnu apraizi, līdzotnes 112 Latvijai izmantošanu, pirmo palīdzību un patvertņu pieejamību. Daļēbai seminārā jopīza sakos līdz 7. septembram vītnī rezekne.lv. Ostētajā septembrī pulkstens 15. Latgaļas kultūrviesturis muzejā tiks atklota mākslinīces un pedagogis Ingas Anžavas personāla izstoda Krosa telpa elpa. Pēc ilgoka potraukuma topusē izstoda, kas apvienoja autoris jaunokos gleznīcēbas darbus un agroku godu grafikas retrospekciju. Kurā dominēja abstraktīs ekspresionismes, spilgts kolorīts un impulsīvs trīpīns. Izstodā muzeja pirmo stovas zālī, atbrīvošanas aļējā 102 būs apskatoma līdz 10. oktobram. Ieejas maksa pieaugušīm 2 eiro, skolānim un studentiem 50 centi, savukot ar rāzeknīša karti 50% atlaidām.

0: Ja Allāhs informē, ka elektriskos un elektroniskos īkortas izpējams nodot stācijas ielā 30, kotra mēneša ūtrijā sāsdiņī, no 10 līdz 11, bet stolaukumā Viļānu ielā 1 no 11, 15 līdz 12, 30. Savukot lielā izmāra kūka atkritumus, tādus kā mēbeļis nolietotas automašīnu rīpas, var nodot stācijas ielā 30, kotra mēneša 3. Sāsdiņī no 10 līdz 11 un stolaukumā Viļakas ielā 1 no 11, 15 līdz 12, 30. Elektroniskos īkortes, lielā izmāra kūka atkritumi, automašīnu rīpas tiks savoktas 7 kubikmetru konteineros un izdzīvotojiem pošiem tos joīvītoja atkritumu konteinerā. Šūs vādiņas sastījā septembrī no pulkstens 10 līdz 15. Kaušu azarā Rāzeknī notiks Nacionālo bruņoto spāku industrijas dīna. Apmeklētoji varās klotīņi īpazēt gandrīz 70 Latvijas uzņēmumu, militāros un divajāda pilītojuma ražojumus, kā arī apskatāt Latvijas un sabiedroto bruņoto spāku tehniku un paraugu demonstrējumus. Pasaukumā pīzadaļāsīs aizsardzēbas ministres Raivis Melnis, bruņoto spāku komandieris Kaspars Pudāns. Autovadētojiem savukārt jūs riekinājās ar satiksmes īrūbežojumiem, jo no 9 līdz 16 būs slāgta Azara īla pusmā no Dzintara īlas līdz Azara īlai 4. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmā.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausēju to ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai mazinotu risku, kā apdzēvotas vītes piecas stiprom vātrum ilgstoši paļīgi bez elektro apgodis, planots paplašanot no kūki matēramu jūslu zāma 110 kV elektro liņējo trāsjumu. To paredz 2. Septembrī Saeimas tautsaimniecības agrāros vidis un reģionālos politikas komisijā izstrādotī grūzījami aizsargjūslu likumā. Komisija sādīja sprīdi par nesenos vātras ītekmīs elektroapgodes infrastruktūru, kā arī napīcīšamiem pasaukumiem elektroapgodes drūžuma un energētikas noturēbas stiprinošanā. 110 kV liņējas ir tos, kas nodrošina elektroenerģijas porvadi no lielajām elektrostacijām iz starptautiskiem magistrālīm teiklim līdz reģionālajām apakšstacijām, no kurām teiktiek pīgodota īdzēvotojiem. No pat pīdzēvotajā vātrā vairāk nekā 70% bojojumušu elektroliņējumu raģāja krētūšī kūki, kas auga 18 metru jūslā no elektrolinijas ass, norodā akcijas sabiedrība augstsprīguma teiklis. Pat laban aizsarg jūslas plotums zam šom elektrolinijām ir 35 metri, bet pilnībā no kūkim un krūmim jū attērēja 13 metrus plotā katrā pusī no elektrolinijas ass. Plānot šo jūslu paplašanot līdz 18 metriem katrā pusī. Šogad 22. augusta naktīs 23. augustu teju visā Latvijā sasnēdzas 5 gavātra, ko rezultātā aptuveni 280 tūkstošas mūsēmnīcēbu tika traucāta elektroapgoda. Mūsēmnīcēbam, kuram elektroapgodes porovums, bija ilgoks par 72 stundām, napīmēros mokslu par sadaļas pakalpojumu, ko plānos kompensēt oktobra riekinos, deputātos sēdī informē klimata un energētikas ministrijā. No 18. līdz 20. septembram Rāzekne kļūs par teātra mākslas pilsātu. Jau 14. raizi puļcējot teātra mīļotojus iz starptautisko teātra festivālu Sūļi pa sūļam 2026. Šogad festivāla programma pīdovoja plāšu žanru spektru no laikmeteikos drāmas līdz deleristiskajai komēdijai, Pizadalūtīs kolektīvim no Latvijas, Armēnijas, Igaunijas un Itālijas. Festivāla atklošana notiks 18. septembrī Latgaļas viesnīcēbā Gors un īpaši šim notikumam radēts muzikāls stosts poēma par O.R., kas veltīts latgaļīšu rakstnīka, pedagoga un dirigenta sabiedrisko darbinīka Ontona Rupaiņa 120. Jubilējai. Īpašu uzmanību festivāla programmā veltētā arī mūsdienu igauņu autora Andrusa Kivireha daļradēja un emocionāli pīsotinot uz stostu Sula Armēnijas Nacionālais Leļļu teātris, Latvijas universitātes studentu teātris, Rāzeknes teātris, Joriks, VEF teātris, bet par smīklu šaltim un jautrēbu godos Itālijas teātro dei Dioskurī un Kaugromotier teātris vīzija. Biļetis un seikoka programma biļešuparadīze.lv, kai arī rezekne.lv. Sveicināti 7. oktobrī 16. Daugavpilī Forštatis kultūras telpā aicināja seņorus izsirsnēgu baļļi rudiņas zelta melodijas. Kas veltētas starptautiskajai senioru dīnai? Par svātku noskaņu rūpēsīs mūzikis Sergejs Bratusevs, kurš aicinos ļautīs akordeona skanījumam deju virpuļam un pīzavinotīs kūpēgai sadzīdošanai. Zelta rudiņas melodijas būs lieliska izpija satikt sen neredzētus paziņas, īpazīt jaunus dūmu bīdrus. Seikoka informācija daugavpils.lv
1: Laika ziņas
2: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums, brēžam gaidams arī ļeids un dažvīt valstī gaidams arī pārkļuņa nagais. Vieslānā liedz mārinai pūs no rītumiem dienvid rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.

0: Lūdzu, nauda pašvaldība atgādināja, ka joprojām mainīts bibliotēkas darba laiks. Bibliotēka atvārta darba dienos no 9 līdz 17, bet sāsdiņos svādiņos ir slāgta. Turklot kotra mēneša pēdējo pīkdiņa metodisko dīna. Un bibliotēka atcerūdās Ludzā Raiņa ielā 16 pašvaldēba sākas 3. stova zāļī. Lūdzas novada pašvaldēba aicināja darbā autobusa vadētoju. Pīzateikšanās termiņš līdz šogada 11. septembram. Arī septembrī Valsts sociālos apdrošināšanas aģentūras speciālists Ludzā pieejams klientus klotiņi pēc iepriekšējā pīroksta 8. un 22. septembrī. Pīzateikšanos rakstot Rezeknē tvs aa.go.lv vai pa telefonu 64-60-73-52. Lūdzas novada pašvaldēba sadarbēbā ar Lūdzas novada uzņēmie darbēbas konsultatīvu padomi aicināja vītējos īdzēvotojus pīzateiktīs daļēbai Lūdzas novada kūpēgijā standā starptautiskajā porta, kas izstodīja Rīga Food 2026, kas nozaras nosīs no 10. līdz 12. septembram starptautiskajā izstožu centrā Kīpsalā. Līdz 28. augustam gaida pieteikumus no Lūdzas novada uzņēmējiem. Atsaucoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un vēlmi atjaunot ikmēneša tradīciju, 26. septembrī Lūdzas Vācu pilsētas laukumā notiks Mikeļdīnes tierdzeņš. Pīzateikšanos atvārta līdz 18. septembram. Pīzateikšanos veidlapa un rekvizīti, kā arī informācija atrodama Lūdzas novads.lv. Pīkdiņa 4. septembrī pulkstens dāsmatos pasokums taktī un teikumā dzejas daudzveidēba Ranču bibliotēkā. Sokort 15. Alles Paulauskas dzeja Marines Piterānis izpildījumā Zaļēsīs Pogosta bibliotēkā. Sāsdiņ 5. septembrī 11. Lūdzas novada bibliotēka rēkoja pasokumu bārnim labi sieņu momuļeņai Lūdzas pilsātas parkā pie Eistrādis. Pasokumā varās īpazēt Latvijas mežos sastopamos sieņs, uzzinot, kuras ir ādamas un kuras labāk atstot mežā. Savukārt vokarā pulkstens 18. Lauderu kultūras namā muzikāls vokars muzikālo ruļete, bet 19. Saunavas kultūras namā biedrēbas starojums Lūdzas novadabānu un jauniešu centra skatuvis mākslas studijas pepilota un grupas kardio teātra izrode viss paralēlai. Lūdzas novada aktualitātes topušas sadarbēbā ar Lūdzas novada pašvaldēbas sabiedrisko attīcēbu speciālisti Janu Zeļeņevsku un tos apmaksāja Lūdzas novada pašvaldēbā.
1: Tos bija Lūdzas novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Kur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 2. Septembra raidījumā radības skaistuma kontemplācija ir pirmais solis uz ekoloģisko atgriešanos, apgalvoja pāvests atzīmējot pasaules lūkšanu dienu par radītā aizsardzību. Septembra mēnesī Leon 14. Aicina lūgties par ūdens aizsardzību. Svētā Krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm arhibīskapa Galagjera atziņas pēc viņa vizītes Maskavā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Pāvests mudina kristiešus iet ekoloģiskās atgriešanās ceļu, pārvērst iznīcību dzīvībā un atjaunot savu apņemšanos rūpēties par radību un trūkumcietējiem. Vēl nav par vēlu mainīt kursu un novirzīt dzīvībai to, kas tika izmantots iznīcībai, teica Leon 14., kurš 1. Septembra vakarā, atzīmējot ikgadējo pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību un iesākot 5 nedēļu ilgo radītā laiku, celebrēja svēto misi Laudato Si ciematā Castel Gandolfo.
0: Pārdomājot svēto rakstu lasījumus, pavests aicināja ticīgos kontemplēt dabas skaistumu un caur to iepazīt radītāju. Viņš norādīja, ka Laudato Si ciemata dārzos šis aicinājums kontemplēt radīto ir īpaši piemērots. Būtu virspusēji apbrīnot uguni, vēju, straujos ūdeņus vai debesu zvaigznes, neļaujot mūsu skatienam pacelties līdz šādu brīnumu radītājam, viņš atzīmēja. Evaņģēlists Matejs mūs aicina kontemplēt radības skaistumu, vienlaikus izceļot īpašo Dieva mīlestību uz cilvēku. Apbrīnot putnus gaisā un lauka lilijas nozīmē saprast, cik liela pret mums ir Dieva mīlestība.
1: Pāvests aicināja klātesošos mazliet atkāpties no ikdienas dzīves steigas un trokšņa, lai baudītu lielo harmoniju, kas mūs apņem. Ieslēgsim klusuma režīmu visiem cilvēka darbības radītajiem trokšņiem, viņš sacīja, lai mēs varētu sadzirdēt radības melodisko balsi, caur kuru mūs uzrunā visu lietu autors Dievs.
0: Šis kontemplatīvais vingrinājums, kas veicina satikšanos ar kungu, ir pirmais solis ceļā uz patiesu ekoloģisko atgriešanos, uzsvērā Leons 14. Tieši kontemplējot radītās pasaules skaistumu un satiekot radītāju, mūsos dzimst apziņa par mūsu īpašo vietu brīnišķīgajā Dieva plānā un mūsu personisko un kolektīvo atbildību par sākotnējās harmonijas sargāšanu. Šajā ziņā ir svarīgi apzināties savus trūkumus un kļūdas, lai mēs varētu ar jaunu sparu apņemties atjaunot attiecības starp radībām atbilstoši radītāja gribai.
1: Homīlijā pāvests atsaucās uz savu vēstījumu 11. Pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Tam viņš bija izvēlējies tematu no pravieša Isaija grāmatas – viņi pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecēšās. Vēstījums izceļ šīs dienas pravietisko aicinājumu pārvērst to, kas ir slikts dzīvībā. Vēl nav par vēlu, atgādināja pāvests, un radītā laiks mūs aicina uz dziļu atgriešanos. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsaukušo paēdināšanu un radības aizsardzību.
0: Radītā laiks noslēgsies 4. oktobrī, kad baznīca pieminēs svētā Asīzes Franciska nāves 800. gada dienu. Leon 14. atgādināja, ka tieši no viņa īpaši iedvesmojās pāvests Francisks, rakstot savu encikliku Laudato Si un izveidojot šo ciematu ar tādu pašu nosaukumu, kurā tiek svinēta šī svētā mise.
1: Homīlijas noslēgumā Leon 14. aicināja ticīgos garīgi vienoties ar Asīzes nabagu viņa slavas dziesmā radībai. Kopā ar svēto Francisku teica pāvests: atjaunosim savu apņemšanos dzīvot un veicināt šo universālo brālību, kas ir nesaraujami saistīta ar uzdevumu rūpēties par radību.

0: Vispasaules lūkšanu tīkls un Svētā Kresla komunikācijas dikasterijas projekta Lūdzieties kopā ar pāvestu ietvaros ir publicējuši video, kurā Leon 14. aicina šī gada septembrī lūgties par ūdens aizsardzību.
1: Ūdens, kas ir auglības svaiguma un cerības avots, kā to savā lūkšanā apgalvo pats pāvests, miljoniem cilvēku ir arī retums vai pat nepieejams labums. Šī iemesla dēļ šajā radības laika sākumā Leon 14. Savu septembra lūkšanas nodomu velta rūpēm par ūdeni. Ar pāvesta vispasaules lūkšanu tīkla starpniecību Svētais Tēvs aicina ticīgos un visus labas gribas cilvēkus lūgties, lai cilvēce iemācītos sargāt ūdeni.
0: Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas un apvienoto nāciju organizācijas Bērnu fonda UNICEF apvienotās monitoringa programmas ziņojumu, kas tika publicēts 2025. gada augustā, 2,1 miljardam cilvēku joprojām nav drošas piekļuves dzeramajam ūdenim. Piemēram, piekļuve ir neregulāra, nepietiekama, pārāk dārga vai ļoti tāla, un 106 miljoni ir tieši atkarīgi no upēm, ezeriem vai citiem neattīrītiem virszemes ūdeņiem. Lai gan no 2015. Līdz 2024. gadam tīrā dzeramā ūdens pārklājums pasaulē pieauga no 68% līdz 74%. Tajā pašā ziņojumā izskan brīdinājums, ka, lai sasniegtu vispārēju piekļuvi līdz 2030. gadam, valstīm ar zemiem ienākumiem būtu jāvirzās uz priekšu 7 reizes ātrāk nekā pašreizējā tempā. Tīrā ūdens trūkums iet roku rokā arī ar sanitāro un higiēnas pakalpojumu trūkumu. 3,4 miljārdiem cilvēku nav droši apsaimniekotu sanitāro mezglu. 1,7 miljārdiem savās mājvietās nav pamata higiēnas pakalpojumu. Un 611 miljoniem nav nekādu iespēju nomazgāt rokas, liecina PVO UNICEF dati. Tāpat tiek lēsts, ka 1,4 miljoni nāvesgadījumu gadā ir saistīti ar tīrā ūdens un higiēnas trūkumu. Svētais Tēvs lūdzas.

0: In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Dieva tava, un dala, un svētā gara vārdā. Amen. Dzīvības kungs, tu mums dāvāji ūdeni, auglības svaiguma un cerības avotu. Tas dzesē slāpes, padara auglīgu zemi un mazgā rētas. Mēs tev pateicamies. Jo ūdens ir arī tavas žēlastības un tavas mīlestības simbols, kas mūs atjauno caur kristību. Šodien mēs tevi lūdzam, lai tu mācītu mūs to sargāt ar pateicību, taisnīgi un atbildīgi. Piedod mums, ka mēs to pārvērtām par preci, aizmirstot, ka tā ir universāla dāvana, neierobežotas tiesības, paredzēts visiem taviem bērniem. Mēs ar sāpēm raugāmies uz tiem daudziem brāļiem un māsām, kam nav dzeramā ūdens, kas veic kilometriem garus attālumus, lai to atrastu, un tā trūkuma dēļ saslimst. Lai tavs gars padara mūs par būtiskās vecceļniekiem, spējīgiem dzīvot mērenībā, nosodīt izšķērdību un piesārņojumu, aizstāvēt katra cilvēka tiesības padzerties bez bailēm, bez nevienlīdzības. Lai mūsu rūpes par ūdeni liecinātu par mīlestību pret radītāju un gādību par vistrūcīgāko cilvēku dzīvi, mācot jaunās paaudzes, novērtēt un sargāt zemes resursus. Āmen.
0: Educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra. Amen.
2: Lielu sabiedrības interesi ir izraisījusi Svētā Kresla sekretāra attiecībām ar valstīm Pola Ričarda Galagera vizīte Maskavā. Tās noslēgumā viņš sniedz interviju Vatikāna medijiem. Šodien aicinām noklausīties sarunas turpinājumu. Jautājumu lokā, ko aplūkojāt, kopā ar ārlietu ministru Lavrovu bija arī tie, kas attiecas uz kristiešiem dažādos pasaules reģionos. Kādas ir prioritātes šajā jomā?
1: Ar ministru Lavrovu mums ir bijis gadiem ilgi atvērts kanāls, un tas neattiecas tikai uz karu Ukrainā. Krievija ir cieši vienota ar savu pareizcīgo kristīgo tradīciju, un mums nepastāv kopīgas rūpes par visiem kristiešiem, kuriem dažādās pasaules vietās ir jāsaskaras ar grūtībām. Taču ir zemes, kurās tehniski nav korekti runāt par vajāšanām, bet kurās valda nedrošība, diskriminācija, aizspriedumi un marginalizācija, un Krievijai arī rūp šie jautājumi. Tā ir joma, kurā mēs cenšamies atjaunot savu kopīgo devumu.
2: Jūsu misijas laikā jums bija iespēja tikties arī ar Krievijas katoļu kopienu, un jūs pamudinājāt to būt par miera skrātnieci. Kādam šajā ziņā ir jābūt katoliskās baznīcas ieguldījumam?
1: Savā sarunā ar klosterbrāļiem, klostermāsām un klēru es viņiem teicu, ka viņi jau ir miera strādnieki, un tādi viņi ir savā ikdienas dzīvē, ikreiz, kad tie ceļ nelielus tiltus. Viņiem ir ietekme sabiedrībā, viņi ir kaimiņi, cilvēki, kuri veic baznīcas karitatīvo darbu, kuri ir klāte soši mūsu izglītības un arī veselības institūcijās. Un tā ir taustāma izpausme, kas liecina par baznīcas ieguldījumu, izlīkšanas un miera labā. Tas izsaka nesalīdzināmi vairāk kā jebkurš vārds.
2: Jums bija iespēja tikties arī ar Maskavas patriarchāta augstākajiem pārstāvjiem, jo īpaši ar baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju Volokolamskas metropolītu Antoniju.
1: Starp metropolītu Antoniju un Svēto Krēslu ir ļoti sirsnīgas brālīgas attiecības. Viņš bieži ierodas satikt Svēto Tēvu, valsts sekretāru kardinālu Parolinu un mani. Šoreiz tas nebija ekumenisks dialogs ciešā izpratnē, kas ir kristiešu vienotības veicināšanas dikastērija kompetencē. Mēs nolēmām tikties, lai aplūkotu dažādus tematus, tajā skaitā tos, kas saistās ar pašreizējo situāciju. Tā bija ļoti iedrošinoša tikšanās, kas pierādīja, ka mums ir daudz kopīgā. Pat tad, ja dažos jautājumos pastāv atšķirīgi uzskati, tajā pašā laikā mēs cenšamies iedrošināt viens otru iet evangēlija ceļu.
2: Atgriežoties pie baznīcas Krievijā darba, kalpojums, ko katoliskā baznīca šajā zemē veic, karitatīvajā jomā ir ļoti svarīgs.
1: Ir skaidrs, ka tur, kur ir baznīca, vienmēr ir bijusi karitatīvā darbība solidaritāte ar tiem, kam veicies mazāk, un man šķiet, ka šeit katoliskā baznīca vienmēr ir gājusi šo ceļu. Mani pārsteidza liecības, kas izrietēja notikšanās ar klosterbrāļiem un klostermāsām, jo neraugoties uz ļoti ierobežotajiem šo kopienu resursiem un tik nelielo skaitu šajā milzīgajā zemē, tās dara, ko var, ar lielu neatlaidību. Es nedzirdēju nevienu sūdzamies par saviem apstākļiem, tieši pretēji, pārliecinājos par prieku, ko viņiem šodien sagādā kalpot Krievijā.
2: Pēdējā jūsu ceļojuma dienā Maskavā jūs svinējāt svinīgu svēto misi bezvainīgās ieņemšanas katedrālē. Tas bija ļoti labi apmeklētas Eukaristijas svinības ar daudziem jauniem cilvēkiem, kas piesaistīja arī lielu mediju interesi. Kas jūsu atmiņā iespiedās visvairāk?
1: Patiešām tā bija ļoti labi apmeklēta mise, kurā varēja izjust patiesu ticības pieredzes intensitāti, un tas iedrošina, jo pirms tam varētu būt bijis paviršs iespējas par nelielām katoļu grupiņām, kas ir izkaisītas pa visu šo milzīgo pilsētu, bet redzot tās sapulcējušās šajā skaistajā katedrālē un liecinot par savas ticības vitalitāti, mani atstāja dziļu iespaidu. Tā patiešām bija mīlestības apliecināšana visvairāk par visu svēto tēvu un varēja vērot, ka šīs mīlestības saiknes ar Pētera pēcteci ir ļoti stipras. Tas patiešām ir iemesls, kas sagādā dziļu gandarījumu.
2: Oficiālās misijas vienmēr ir lielas koncentrēšanās brīdis, lielu pūliņu brīdis. Tomēr šo ceļojumu noslēgumā vienmēr pastāv emocionāls aspekts, ko jūs personīgi vedat sev līdzi uz Romu.
1: Var just zināmas skumjas, atstājot tādu kopienu kā šī. Mūsu vēsts ir sekojoša. Mēs jūs neatstājam vienus. Mēs atgriežamies Romā, lai runātu ar tiem, kuri mūs ir sūtījuši, un mēs paliekam jums ļoti tuvu. Es domāju, ka mūsu darāmā darba jēga ir šāda. Šajos ļoti smagajos gados šajā pasaules reģionā universālajai baznīcai ir jādomā, kā atbalstīt šīs kopienas vairāk, iedrošinot viņu ganus un ticīgos un saglabājot garīgās saites. Dodoties vizītē uz jebkuru pasaules vietu, pēc tam es atgriežos mājās, bet cilvēki, kopienas, kuras es satieku, vienmēr paliek manās lūkšanās. To pašu varu teikt attiecībā uz misijas diplomātisku aspektu. Es vienmēr pavadu ar savām lūkšanām, un tāpēc arī šoreiz tajās ietvaru ilgas pēc miera un taisnības, jo galu galā miers ir Dieva dāvana. Mūsu uzdevums ir būt gataviem to saņemt.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Āmen. Rūžu krūliņš visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai nutīk, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškiju maizi dūt mums šūdiņ un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un naivet mūsu skordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Kūts vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristība Jordānā. Es varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nonokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, pareizi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškiju maizi dūt mums šūdiņ un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un naivet mūsu skordinošanā, bet atpestiem mūsu no ļaunā. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Es esi sveicinota, Marija, žēļastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētītas starp sīvīķiem un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūsvē ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un milžīgi milžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim un cevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsardība.
2: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana kozojas kānā. Dīvu šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņiem. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatiešanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodņīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavs mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavs mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavs mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gulds lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kā bija no īsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram es vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atgriezt. Dievs Tēvs, sūtīdams pasaulē patiesības vordu un svādarošo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēņiškeigo noslēpumu, ļauj mums apliecinojot patiesu ticību, atzēt mūžēgos treis vīnēbas gūdēbu un pielūkt dīviškiu personu vīnēbu jūs maistātes lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atmok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīņušķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokuma, tai tagad un vienmār un mūžēgi mūžam, amen. Marija, mēs grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: 4. Noslēpums – Porsavīdošana Taborā Kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porzavīdošanā to ar vācos derības stāvu licību apstiprinoja ticības nosvāpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtoj mēs, tavi kaupi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūptos vords, Lai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs skordinošanā, bet atpestiem mūs no ļaunā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, vidot mums mūsu vainis, pasargoja mūs no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsardība.
2: Pīktais noslēpums – Eukaristijas īdabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi ir īgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Tu esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm un svietietis ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva mota, lūdz par mums grieciņīkiem tagad un mūsu novis stundī. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no izsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izsevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Es ticu Dievam uzvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristās istas numiris un apbedēts. Nukopis eļņā, trešajā dienā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs,

0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Svēto divu dzemdētojam.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Svēto jauno jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Kristus mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Dieva žēlistības mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Cerības mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Visu skaidro ko mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Visu skeisto ko mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Naizskarto mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Jaunavēgo mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Smēlo ko mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Brēnēgo mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Loba padoma mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Radētoja mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Visgudro ko jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Mūsu prīces iemeslis.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Gureigais trauks.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Gudajamais trauks.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Gureigo rūze.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Dāvida turnis.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Žiluņa kaula turnis.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Zeltenums.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Derebas skrēne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Dabas uduravas.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Rēta zvaigzne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Slimnieku veselība.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Griecinieku globieja.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Biedēgūs iepriecinotoja.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Kristēgūs palīdzība.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Visus Latvus karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Debesīs uzņemto karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Moras zemes karalīne.
0: Lūdzu, dzīvu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausimais, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Tavā patvārumā steidzamās svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visad mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadītoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ieteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
0: Lai mēs Kristus solījumu cīnīgi tūpam.
1: Lūgsimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu, amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais, Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savus piecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoj mūs. Spēcīgais palīdzētoji, cīņā ar timsības spākiem. Un kā tu citkort izglovi bierņaņu Jēzu, nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svētu dzīva baznīcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzņem mūs visus savā pastovīgā patvērumā, lai mēs piec tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinot

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un parlamentārijas sekretārs Jurgis Miezainis video konferencī tikos ar Lītuvas, Pūļejas, Vocejas, Čehijas un Bulgārijas ministrim un valsts porvaldes porstovim, lai porunotu, ka Eiropas Savienības asošīs digitālīs omnibus ietekmēja uzņēmējdarbības vidi un konkurēt spēju attīcīgajos valstīs. Sanāksmes daļēbnieki bija vīnas protis, ka jo būtu vairāk atspūguļotam uzņēmējdarbības un konkurēt spējas vajadzēbumu. Sanāksmī ministri un augsta līmeņa porstovi daļājās pieredzī par to, ar kādam grūtībām un iespējam uzņēmēji, īpaši mozī un vidējī, kā arī jaun uzņēmēji, sasaskarās pašreizējo digitālo regulējuma vidī. Tāpat tikšanos laikā porunoja, ka notīkušo regulējuma vinkošošana varētu mozinot administratīvo slūgu, vienlaikus saglabājot augstu patārātoju un datu aizsardzības līmeņi. Ministrs Viktors Valainis uzsvēra, ka Latvijas uzņēmēji regulāri nūroda iz naskaidrēbu un līkam administratīvum prasēbum, ka ir škiersli izaugsmai, un ka cīšoka daļēbalstu sadarbēba var palēdzēt panokt, lai digitālo omnibusa gola redakcija pateišam atvīglotu uzņēmumu ikdīnu, navis radētu jaunu birokrātiju. Digitālīs omnibuss ir Eiropas komisijas īrūsenots regulījums, kas grūza vairokus digitālos jūmas tīsēbu aktus, tūstarp vispārējo datu aizsardzības regulu, datu aktu, e-privātuma direktīvu un NIS 2 direktīvu, kā arī atspūguļoja noteikumus par datu aklimatizmantošanu, vienotā ītvarā ar mierki mozinot administratīvu slūgu uzņēmumiem, saglabājot augstu datu aizsardzības un kiberdrūšēbas līmeni. Pilsētas iedzīvotoju ierteibai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība tīmekļa vītnī izveidojusi jaunu sadaļu – komunālo infrastruktūra. Timā vinkūpus pieejama informācija par komunālos saimnīcēbas porvaldītos pakolpojumiem un ar pilsētas uzturēšanu saistētīm procesim. Jauno sadaļa izveidota komunālos saimnīcēbas porvaldēja sadarbēbā ar pašvaldēbu apkūpojot bīžok uzdotos jautājumus par pilsētas komunālo saimnīcēbu. Timā iedzīvotoji var uzzinot komunālos saimnīcēbas porvaldes darba laikus, kontaktu informāciju, nolikumu, kā arī atrast skaidru nūrodi, kur ziņot par bojojumiem vai napiļnēbam pilsētas uzturēšanas jūmā. Sadaļu komunālo infrastruktūra iedzīvotoji var atrast pašvaldēbas mojas lopā daugavpils.lv sadaļas pilsāta apakš sadaļā iedzīvotoji. Aktuālo informāciju par pilsātas komunālo sfēru pieejama arī Daugavpils ziņu sadaļā, kā arī komunālo saimnīcēbas porvaldes Facebook lopā. Jau 6. un 7. septembrī Rāzeknī nozarasinosīs Latvijas duālo pīlītojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 daļēbniekus no Latvijas un ārvalstīm. Divu dīnu programma soksīs ar Nacionālo bruņoto spāku industrijas dīnu, kurā notiks aizsardzības un duālo pīļītojumu tehnoloģiju demonstrācijais zemes jūdiņu un gaisā, kā arī uzņēmumu vizītis. Sākot 7. septembrī koncerts zālī Gors notiks starptautisko ekspertu diskusijas, tehnoloģiju prezentācijas, ekspo un individuālos biznesa tikšanos. Fóruma uzmanības centrā būs praktisks jautājums, kā Latvijas uzņēmumiem ar savam tehnoloģijam un ražošanas kompetencijam izakļauties starptautiskajos aizsardzības industrijas pīgaudis ķēdos. Latvijas uzņēmumiem ir tehnoloģijas un ražošanas kompetences, kas ļauj konkurēt starptautiskā mārūgā. Šobrīd svarīgākais ir šo potenciālu pārvērst konkrētos sadarbības īspējos un eksporta darībos. Tāpēc fórumā uzsvaru liksies praktisku sadarbību, veidojot cīšus kontaktus starp Latvijas uzņēmumiem, starptautiskos industrijas postoviem, potenciālajiem klientiem un sadarbības partnerim, uzsver Latvijas eksportētoju asociācijas Red Jackets valdes priekšsādātoja Līva Stūrmanē.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokuņu daudzums. Brēžam ļejs, dažbīt valstī gaidams arī pārkjuņa nagais. Viejs lānai lēdz mārenai pūs no rītumiem dīnu vad rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: domā Kristers Andris par Valentīnas veselību. Žalosim savus grākus, lai varētu cīnīgi svinēt šūs svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu lavoko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visu varenais dīvs, un pīdīvis mūsu grākus, lai mūsu aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, ar tavu žīlestēbu tu rūpējis par savu tautu un mīlestēbā tu porvoldi. Ar svāto pāvesta Gregora aizbildņēbu dovoj gudrēbas goru tīm, kurus visai aicinojis porvaldēt bazneicu, lai gunam pulka pieaugšanas svātumā īvat ganētojas mūžēgajā prīkā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto guravīņēbā dīvs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Išim, broli, lai neviens sevi nepieviļ, jo, kad sevi uzskata par gudru šamā pasaulē, tam jo kļūst muļkam, lai kļūtu saprotēks. Šos pasaules gudrēba ir muļkēba dieva acīs, jo ir rakstiets, jis nūtver gudrūs jū viļteibā. Un otkon, kungs zina gudrū dūmas, ka tos ir tukšas. Topies neviens, lai nesalīlē ar cilvēkim, jo viss ir jūsu, vai povuls, vai apols, vai kefa, vai pasaule, vai dzēvēba, vai nove, vai tagadne, vai nokūtne. Viss pīdar jums, jūs pīdarat Kristum un Kristus Dīvam. Tie ir svātū rokstu vordim.
1: Pateicēja par Dīvam.
0: Kungam pīdar zeme un viss, kas zemes virsā.
1: Kungam pīdar
0: zeme un viss, kas zemes virsā. Kungam pīdar zeme un viss, kas zemes virsā. Pasaule un viss, kas tur dzīvoj. Jo viers jūram jis to ir uzcielis, jis to ir nūlicis gar upju krostim.
1: Kungam pīdar zeme un viss, kas zemes virsā.
0: Kas uzkops kunga kalnā un kas stovēs jo svātajā vītā. Tis, kam skaidras sirds un tēras rūkas, kas pie tukšējumu savu dvēseli nesaista un nadūd netaisnu zvārastu.
1: Kungam pīdar zeme un viss, kas zemes virsā.
0: No kunga jis saims svietēbu un atlēdzēbu no dīva sava pestētoja. Šeit ir pauze, kas jū meklēja, kas meklēja Jākuba dīva vaigu.
1: Kungam pīdar zeme un viss, kas zemes virsā.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Sekojiet man, saka Kristus, un es jūs uz padarīšu par cilvēku zvejnīkim. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūds tev, kungs.
2: Tamā laikā, kad pūsts spīdēs klot pie Jēzus, lai dzirdētu dīva vordu, bet jis pats stovēja pie Genezaretas azara, jis īraudzīja divies laivas, kas atsaroda pie azara, bet zvejnieki bija izkopuši no tom un skoloja teiklus. Jis īkopis vīnā laivā, kas pīderīja sēmaņam, lūdzēju nedaudz atsērtīs no krosta. Un sādādams, jis no laivas mocīja ļaudis. Un pabeidzis runotis sacīja sēmaņam, dūdīs dziļumā un izmetīt savus teiklus zvejai. Bet sēmans atbildīja sacēdams, mocētoj, visu nakti mēs strodom, bet neko nanūzvejom. Tomēr tavā vordā es izmešu teiklus, un kad jī tu izdarīja, jī sakiera lielu daudzumu zivu, tai, ka jūs teikli soka pleist. Un jī pamoja bīdrim, kas bija ūtrā laivā, lai tī noktajiem paleidzātu, un tī pībrauca, un jī pīpildīja obies laivas, tai, ka tos gondrēž grima. Tur atzūst sēmans Pīters, nūkrata pie Jēzus ceļum sacēdams, aizēnu manis kunks, jo es esmu grieceiks cilvēks. Jo izbrēns porjēme jū, un visus, kas ar jū bija, par zivu lūmu, ko jī bija izvilkuši. Un tāpat arī Jākubu un Jodi Zebedēja dālus, kas bija sēmaņa bīdri. Un Jēzus sacīja sēmaņam, nazabēsti, nu šo laika tu zvejosi cilvēkus. Un izvilkuši krostā laivas atstoja visu un jam sekoja. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
2: Šos dienas evaņģeļijas, ko mēs tikko dzirdījām, paroda, ka ir divs radikāli var izmainīt cilvēka dzīvi.

Kā mēs dzirdējam, palūdzu zvejniekus izbraukt nedaudz uz ezera, lai varētu uzrunāt ļaudis. Un tad pošiem zvejniekiem sacīja, lai jī izbrauc uz ezera uz zveju. Kā mēs dzirdam, šī profesionāli zvejnieki bija posteikti par to, ka Jēzus jūs aicināja to darīt, jo jūsu nakti bija atzvejoša un tukšā. Un tomēr Pīters atsasaucās Jēzus aicinājumam un notiek tas, ko negaidīja neviens no jīm. Un tas paroda tas, ka paklausot Jēzus vordam, tika nūkārts lielas zivu daudzums, tas ir tas aplīcinojums tam, ka Dievs ir galvenais darētojs mūsu dzīvī, lai ko mēs prostu, lai kaidi mēs būtu bez Dīva patīsībā mēs līdz gulam nekas nāsam. Un tie Pītera reakcija, kas notiek, es nūkrēties uz priekšu uz ceļiem un izsaka šos svarīgos vordus, kas patīsībā vajadzīgi uz jums kotram ticēgam cilvēkam prast, apsazinot, ka mēs esam tikai un vīnīgi cilvēki. Arī mūsim tāpat kā Pīteram, kad nūtaka jo atsagrīšanos, vajag krist Dīva prīškā ceļos un saprast, mēs esam griecēgi cilvēki, bet Dīvs ir tas, kas mūsu smaina, kotru pēc savu aicinojuma padara mūsus uzpirms par Dīva bārnim, par Dīvam pateikamiem cilvēkiem un par tiem, kas spēj nest augļus kunga drivā savā dzēvī, bet tikai un vīnīgi pazateicot Dīvam. Āmen.

0: Uzticot savas vajadzības Dievam lūksimies, lai Dievs mūs pasargoj no smagiem grākiem un no pazušanas stropes.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs,
0: lai Dievs piešķir atsagriešanos žēlestību tiem, kuriem Tevis vairāk ir vajadzīga.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs,
0: lai kristīgos ģimenes ir Tevi vide, kurā veidojās labi tikumi.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs,
0: lai katras kristīgos ģimenes galvenos rūpes ir ticēbas gora uzturēšana.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs,
0: lai dibunājot ģimeni, katrs kristētais izavīlēs jau tādu dzīves draugu, kas ir arī ticīgs cilvēks.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs,
0: lūdzamies par mums pošim, par Latgaļas radioklausētojumu, par Facebook skatētojumu, šūs svātūs misiju nūdumā par Ivetu un Valentinu, lai Dievs jo i mūsim kotram dovai napīcīšamos žēlestības.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas, lai pazaļaunotīs uz Tevi, mēs vienmēr saimtu Tavu palīdzību. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas dievības esam sajāmuši maizi, ko te upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas dievības esam sajāmuši vēinu, ko te upuriem šo vēina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.

0: Lūdzēs, glorim mūs, lai Dievs vicvarenais tavs pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pīvirs mums savu labvieļēgu skatīni, un dari, lai šis mūsu pīnasums, kas ir dziesis pasauļa grākus, un kūs nādzam svāto Gregora pīmiņas dīnā, kolpoja mūsu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dēlu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā devējībā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnīgi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un tavi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs liedz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas no kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kodis labprotēgi sevi atdeve cīšanom, izpaēma maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikieri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos darēba sašņa bikieris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, un mūsu vēskupu Joni, un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaunījiem skatiet tavu vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalību mūžēgajā dzīvē, leidza ar svāto Dieva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam suverenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un piedūd mums mūsu parodus, kā arī mēs piedūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim mīris, jums atstoji savu mīris, jums dūdu, raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīlis, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
3: Sniegsam cik tu tam mīra zēļu.

Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīva jārstas mums ar pasaules grākus, svietēgi ir tīri, kuri ir aicinoti uz jāradījos.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un munā dviesele kļūs vasala.
2: Šis ir uzticamais un gudrais porvaļņīgs, kur kungs rīcielis por savu saimi, lai istīm laikā dūtu uzturu.

0: Lūksimēs. Kungs, Tu esi mūs atjaunojis ar Kristus dzīvu maizi, apgaismoj mūsu Kristus mocībā, lai svunūt svāto Gregora pīmiņu, meklējam Tavu patīsēbu un līdzinējam par Tū ar mīļestēbas dorbim. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietē vusavarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvām.

0: Lai tūp cīnēts un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Lai mazinotu risku, kā apdzēvotas vītes piecas stiprom vātrum ilgstoši paļīgi bez elektro apgodis, planots paplašanot no kūki matēramu jūslu zama 110 kV elektro liņējo trāsjumu. To paredz 2. Septembrī Saeimas tautsaimniecības agrāros vidis un reģionālos politikas komisijā izstrādotī grūzījami aizsargjūslu likumā. Komisija sādīja sprīde par nesenos vātras ietekmīs elektroapgodes infrastruktūru, kā arī napīcīšamiem pasaukumiem elektroapgodes drūžuma un energētikas noturējības stiprinošanā. 110 kV liņējas ir tos, kas nodrošina elektroenergējas porvadi no lielajām elektrostacijām iz starptautiskiem magistrālīm teiklim līdz reģionālajām apakšstacijām, no kurām teiktiek pīgodota īdzēvotojiem. No pat pīdzēvotajā vātrā vairāk nekais 70% būjojumušum elektroliņējām raģāja krētūšī kūki, kas auga 18 metru jūslā no elektroliņējas ass, norodā akcijas sabiedrība augstsprīguma teiklis. Pat laban aizsarg jūslas plotums zam šom elektroliņējām ir 35 metri, bet pilnībā no kūkim un krūmim jū attērēja 13 metrus plotā katrā pusī no elektroliņējas. Plānot šo jūslu paplašanot līdz 18 metriem katrā pusī. Šogad 22. augustam naktīs 23. augustu teju visā Latvijā sasniedzas piecēga vātra, ko rezultātā aptuveni 280 tūkstošus mojasēmnīcēbu tika traucāta elektroapgodam. Mojasēmnīcēbam, kuram elektroapgodes porovums bija ilgoks par 72 stundām, napīmēros mokslu par sadaļas pakolpojumu, ko plānots kompensēt oktobra riekinos, deputātu sēdī informē klimata un energētikas ministrijā. No 18. līdz 20. septembram Rāzekne kļūs par teātra mokslas pilsātu. Jau 14. raizi puļcējot teātra mīļotojus iz starptautisku teātra festivālu Sūļi pa sūļam 2026. Šogad festivāla programma pīdovoja plāšu žanru spektru no laikmeteigos drāmas līdz deleristiskajai komēdijai, Pizadalotīs kolektīvim no Latvijas, Armēnijas, Igaunijas un Itālijas. Festivāla atklošana notiks 18. septembrī Latgaļas viesnīcēbā Gors un īpaši šim notikumam radēts muzikāls stosts poēma par O.R., kas veltīts latgaļīšu rakstnīka, pedagoga un dirigenta sabiedrisko darbinīka Ontona Rupaiņa 120. Jubilējai. Īpašu uzmanību festivāla programmā veltētā arī mūsdienu igauņu autora Andrusa Kivireha daļradai un emocionāli pīsotinotus stostus sūla Armēnijas nacionālais leļu teātris, Latvijas universitātes studentu teātris, Rāzeknes teātris, Joriks, VEF teātris, bet par smīglu šaļtim un jautrēbu godos Itālijas teātro dei Dioskurī un Kaugu Romutier teātris vīzija. Biļetis un seikoka programma biļešuparadīze.lv, kai arī rezekne.lv. 7. Oktobrī 16. Daugavpilī Forštatis kultūras telpā aicināja seņorus izsirsnēgu baļļi rudiņas zelta melodijas. Kas veltētas starptautiskajai senioru dīnai? Par svātku noskaņu rūpēsīs mūzikis Sergejs Bratusevs, kurš aicinos ļautīs akardiona skanījumam deju virpuļam un pīzavinotīs kūpēgai sadzīdošanai. Zelta rudiņas melodijas būs lieliska izpija satikt sen neredzētus paziņas, īpazīt jaunus dūmu bīdrus. Seikoka informācija daugavpils.lv
1: Laika ziņas
2: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums, brēžam gaidams arī ļeids un dažvīt valstī gaidams arī pārkļuņa nagais. Vieslānā līdz mārenai pūs no rītumiem dienvidu rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīniemī Latgales radio klausētojos uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Jāsaka, ka situācija pasaulē turpinājās cīši saspringta. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rēģējot iz Napor trauktējumu Krīvejas trīcīņam Kievai citam Ukrainas pilsātam ir brēdinojis aviokompānijas apdrošinotojus, ka Krīvejas gaisa telpa faktiski tiks slēgta. Pēc Zelenskis acēto Krīvejas izvērstais kars nav var nozastiprinoties tikai Ukrainas teritorijas rūbežos. Līdz ar to Kievas aiztinotos operācijas padarīs Krīvejas gaisa telpu pilnīgi nedrošu. Zelenskis norodējis, ka taišņi no Krīvejas tika palaistas pirmos raķetes pirmī dronīti izšķērso Ukrainas valsts rūbežu. Izrēju uzsvēra, ka IT eskalācija nav var palikti napaliks tikai Ukrainas teritorijas rūbežos. Ukrainas prezidents arī norodīja, ka Krīvē ir mainījusi taktiku ikūpš augusta daudz intensīvāk uzbruk Ukrainas teritorijai. Zelenskis arī minēja pirmo septembri abazinē budīnu, ko Ukrainā aizēno kortīja Krīvējas gaisa uzbrukumi i gaisa trauksmis. Zelenskis atzīmē, ka Ukraina grib reidinot ikvīnu aviokompāniju, kas izmantoja Krīvejas gaisa telpu, ikvīnu, kurais visi izmantoja Krīvejas galvenos lidostis. Krīvejas gaisa telpa palīk pilnīgi nedroša. Ukraina neapdraud nac civilo aviāciju un nac civilo lidmašanu. Vienkoši Krīvejas dabasos būs tāds dronu skaits, ar kuru ir jāsriekinojās, sacīja Zelenskis. Drupēt Viļoks Zelenskis savā video uzrunā paziņo, drūšēba Krīvejas gaisa telpā atsagrīsies tikai tot, kad būs vērojama reāla vierzēba izmīru. Pagaidām dabasi viers Krīvejas ir paredzētas droniem, navis civilējai aviācijai. Kai viestē mēdījis Deutsche Welle, pie citiem Zelenska paziņojumiem Krīvejas nacionālos aviokompānijas Aeroflot akciju cenas nozakritos par 5,11%. Pēc Zelenska breidinojuma Turcijas zemu cenu aviokompānija Pegasus Airlines atcaus reisus no Bodrumas iz Moskavu. Tikam Krīvejas diktators Vladimirs Putins reaģējot iz itū paziņojumu, sūlē pastiprinot trīciņus pa Ukrainas enerģētikas objektim, jo komentārs nalīcinē par drēžu Krīvejas politikas maiņu. Krīvejas uzbrukuma rezultātā vakar Kievā izacēlījis gunsgrāks, kādā izklētības īstodā bojot medicīnas īstodai daļajai sabrukus sešstovu dzēvojamo sāta ziņoja aģentūra Union. Pretinīgu uzbrukuma rezultātā Holosijevkas rajonā izacēlās gunsgrāks izklētības īstodas teritorijā. Ševčenkivskas rajonā bojot medicīnas īstoda, sacēts Kievas pilsātas militāros administrācijas paziņojumā. Beidzamajos dīnos masības trīcīņu spīdzēvojas arī Odesa, kuro 3. septembrī atzīmē pilsātas dīnu. Pilsātai uzbrukts ar vadamajam aviobumbam ir raķetēm, kā arī bija izplatēts breitinājums par balistisko raķešu draudim. Tikam Krīvē vairokus godu slepenē palīdz Irāna izstrādot jauna tipa vierskeniņa spornotos raķetis, kas potenciāli varētu apdraudēt ASV aviācijas bāzes kuģus i citus kuģus divu austrumu reģionā. Atsaucoties iz nopludinotu Krīvejas saraksti, brauciņu datiem i militāro patentu analīzi ziņo medijas The Financial Times. Tikam puši Irāna ir veikusi uzbrukumus ASV militārajām bāzēm Irākā Jordānijā pēc tam, kad ASV otrdien 1. septembrī atsoka trīciņus Irānas teritorijā, viestē BBC atsasaucoties izvītēja mēdījumi Jordānijas bruņotajiem spākiem. Irānas ziņu aģentūra Tasnim viestē, ka naktīs trešdeni Islāma revolucionāros gvardijas korpusus izšos balistiskos raķetis iz ASV jūras kuģnieku bāzi Akabā Jordānijā. Jordānijas bruņotie spāki paziņo, ka tos gaisa telpā ielidošas 13 balistiskos raķetis, 10 no tom nūgjūtis iznicinotis, bet 3 nokritušas nūmaļos vītos. Par Irānas uzbrukumiem ziņots arī citvīti reģionā. Kuveitas armija vakar paziņo par tos pretgaisa aizsardzības sistēmas reaģiešanu iz Irānas raķešu uzbrukumiem. Savpus Irānas valsts mēdija ziņā par vairokiem sprodziņiem Bahreinā 5 Irānas uzbrukumiem. Bet Krīvejas finanšu ministrs Antons Siluanovs pirmdien negaidētā izradīs ASV rēkotajā G20 valstu finanšu ministru centrālo banku vadētoju saīsmē Zīmeļa Karolīnas štatā. Tas izraisīs Eiropas ministru amatpersonu sašutumu. Siluanova daļēba notikušajās sarunās bija pirmo reize, kad ministrs kopš Krīvejas pilnamērogu iebrukuma Ukrainā personīgai dalījis G20 saīsmē. Vaicojot par Siluanovam nosūtīto ielūgumu, ASV prezidents Jānis Donalds Trumps žurnālistam atbildē, mums viņam pateiks sazaprastīs ar visim. Viņš no iemeslim, dēkam man tik labi veicās, ir tas, ka es sazaprūtos ar visim. Tikmēr Eiropas amatpersonas šo sūļu cieši kritizē. Ukrainas drošības dienestas sadarbībā ar galveno izlūkošanas pārvaldi novirs teroraktu, ko pret vīnu no Krīvijas opozīcijas politiskos nacionālos kustības līderim, kas izradīs Ukrainā iz neatkarības dienas svinēbam organizējis Krīvijas federālais drošības dienests. Tēvakar paviestiem Ukrainas drošības dienests, tevokas ziņas par to, kas bija terorakta mierķis, gan dienests nasnīts. Neatkarīgais krīvu mēdījis Sota Vision norāda, ka no Krīvijas opozicionārim Nasiņu Ukrainā bija izradījis rock grupas Nogus Velo līderis Maksims Pokrovskis un jurists Marks Feigins. Apstiprinoties bojāgojušu skaits katastrofālajos plūdos ir dubļu nogruvumos Nepālā sasniedz 1127, tā paviestie policija. Dažām upuru saimam nodotis tikai 95 cilvēku mirsteigos atlīgas norodīja Nepālas likumsorgi. 4858 cilvēki tiek uzskatēti par pazudušim un meklēšanas un glābšanas darbi aktīvai turpinājās. Lielāko daļa dažām atrastu mirsteigu atlīku vēl nav identificēta. Globēju bīži vien atrod tikai kaulu fragmentus vai citas ķermeņa daļas. Visas mirsteigos atlīkas var tikt identificētas veicot DNS analīzi, norāda amatpersonas. Ķīnas vādiņi paziņo, ka plūdos Tibetas pusē dzīvību zaudējuši 16 cilvēki 546 pārzuduši. Kopš svādiņas Ķīna citus datus nav sniegus. Pēdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināts.

0: Māte Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.

0: Saulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un parlamentārijas sekretārs Jurgis Miezainis video konferencija tikos ar Lietuvas, Pūļejas, Vocejas, Čehijas un Bulgārijas ministrim un valsts purvaldes porstovim, lai porunotu, kā Eiropas Savienības asošīs digitālijas omnibus, ietekmē uzņēmē darbības vidi un konkurēt spēju attīcīgajos valstīs. Sanoksmes daļēbnīki bija vīnas protis, ka jo būtu vairāk atspūguļotam uzņēmē darbības un konkurēt spējas vajadzēbumu. Sanoksmī ministri un augsta lēmiņa porstovi daļājās pieredzī par to, ar kaidom grūtēbumu un īspējumu uzņēmieji, īpaši mozīju un videji, kā arī jaunu uzņēmieji, sasaskarās pašreizējo digitālo regulījuma vidī. Tāpat tikšanos laikā porunoja, kai notīkušo regulījuma vinkošošana varētu mozinot administratīvo slūgu, vienlaikus saglabājot augstu patārātoju un datu aizsardzības lēmeņi. Ministrs Viktors Valainis uzsvēra, ka Latvijas uzņēmēji regulāri nūroda iz naskaidrēvu un līkam administratīvum prasēbum, ka ir škiersli izaugsmai, un ka cīšoka daļēba valstu sadarbēba var palēdzēt panokt, lai digitālo omnibusa gola redakcija pateišam atvīglotu uzņēmumu ikdīnu navas radētu jaunu birokrātiju. Digitālijas omnibus ir Eiropas komisijas īrūsenots regulījums, kas grūza vairokus digitālos jūmas tīsēbu aktus, tūstarp vispārēgu datu aizsardzēbas regulu, datu aktu, e-privātuma direktīvu un NIS 2 direktīvu, kā arī atspūguļoja noteikumus par datu aklimatizmantošanu, vienotā ītvarā ar mierki mozinot administratīvu slūgu uzņēmumiem, saglabājot augstu datu aizsardzēbas un kiberdrūšēbas lēmeņi. Pilsētas īdzēvotoju ierteibai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldēba tīmekļa vītnī izveidojusi jaunu sadaļu – komunālo infrastruktūra. Timā vinkūpus pieejama informācija par komunālos saimnīcēbas porvaldītos pakolpojumiem un ar pilsētas uzturēšanu saistētīm procesim. Jauno sadaļa izveidota komunālos saimnīcēbas porvaldē sadarbēbā ar pašvaldēbu apkūpojot bīžok uzdotos jautājumus par pilsētas komunālo saimnīcēbu. Timā īdzēvotoji var uzzinot komunālos saimnīcēbas porvaldes darba laikus, kontaktu informāciju, nolikumu, kā arī atrast skaidru nūrodi, kur ziņot par bojojumiem vai napiļnēbumu pilsētas uzturēšanas jūmā. Sadaļu komunālo infrastruktūra īdzēvotoji var atrast pašvaldēbas mojas lopā daugavpils.lv sadaļas pilsāta apakš sadaļā īdzēvotoji. Aktuālo informāciju par pilsātas komunālo sfēru pieejama arī Daugavpils ziņu sadaļā, kā arī komunālo saimnīcēbas porvaldes Facebook lopā. Jau 6. un 7. septembrī Rāzeknī nozarasinosīs Latvijas duālo pīlītojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 daļēbnīkus no Latvijas un ārvalstīm. Divu dīnu programma soksīs ar Nacionālo bruņoto spāku industrijas dīnu, kurā notiks aizsardzēbas un duālo pīlītojuma tehnoloģiju demonstrācija iz zemes jūdiņu un gaisā, kā arī uzņēmumu vizītis. Savukot 7. septembrī koncertzālī Gors notiks starptautisko ekspertu diskusijas, tehnoloģiju prezentācijas, ekspo un individuālos biznesa tikšanos. Fóruma uzmanības centrā būs praktisks jautājums, kā Latvijas uzņēmumiem ar savām tehnoloģijām un ražošanas kompetencijām izakļauties starptautiskajos aizsardzības industrijas piegādes ķēdēs. Latvijas uzņēmumiem ir tehnoloģijas un ražošanas kompetences, kas ļauj konkurēt starptautiskā mārūgā. Šobrīd svarīgākais ir šo potenciālu pārvērst konkrētos sadarbības izpējos un eksporta darbos. Tāpēc fórumā uzsvaru liksies praktisku sadarbību, veidojot cīšus kontaktus starp Latvijas uzņēmumiem, starptautiskos industrijas postoviem, potenciālajiem klientiem un sadarbības partnerim, uzsver Latvijas eksportētoju asociācijas Red Jackets valdes priekšsādātoja Līva Stūrmanē.
0: Laika ziņas.
1: Dienā šodien gaidams mainīgs mokuņu daudzums. Brēžam ļejs, dažbīt valstī gaidams arī pārkjuņa nagais. Viejs lānai līdz mārenai pūs no rītumiem dienvidu rītumiem un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Svātais Gregors, īcelts Pītera trūnī, vienmēr meklēja kunga vaigu un pavadīja dzīvi jo mīlestībā.

0: Broļiņ Mozes, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunogu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un Mozes. Aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.

Dīs ar tavu žīlestēvu tur jūpējis par savu tautu un mīlestēvā tu porvoldī. Ar svāto pāvesta Gregora aizbilnēbu, dovai gudrēbas goru tīm, kurus esi aicinojis porvaldēt pasneicu.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila pirmos viestulis korintīšiem. Broļi, lai neviens sevi napīviļ. Ja kāds sevi uzskata par gudru šamā pasaulē, tam jokļūst muļķam, lai kļūtu saprotīgs. Šos pasaules gudrība ir muļķība Dīva acīs, jo rakstīts, jis nūtver gudrūs jū viļteibā. Un atkal kungs zina gudrū dūmas, ka tos ir tukšas. Tāpēc neviens lai nesalīlēja ar cilvēkim, jo viss ir jūsu, vai Pāvils, vai Apols, vai Kefa, vai pasaule, vai dzēvēba, vai nove, vai tagadne, vai nokūtne. Viss pīdar jums, jūs pīdarat Kristum un Kristus Dīvam. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kristum.
1: Tajā laikā, kad pilns spīdēs klot pie Jēzus, lai dzirdētu Dieva vārdu, bet jis pats stovēja pie Genezaretas azara. Jis ieraudzīja divas laivas, kas atsroda pie azara. Bet zvejnieki bija izkopuši no tom un skoloja tēklus. Jis īkopis vienā laivā, kas pīderēja seimaņam, lūdza jū nedaudz atsairēt no krosta, un sādādams jis no laivas mocēja ļaudis. Un pabeidzis runot, jis sacēja seimaņam. Dūdīs dziļumā un izmetīt savus tēklus zvejai. Bet seimaņs atbildēja sacēdams. Mocētoju visu nakti mēs strodojam, bet neko nav nanūzvejojam. Tumār tavā vordā es izmešu tēklus. Un, kad jī to izdarēja, jī sakiera lielu daudzumu zivu, tai, ka jū tēkli soca plēst. Un jī pamoja bīdrim, kas bija ūtrā laivā, lai tī noktu un jim palēdzātu. Un tī pībrauca un jī pīpildēja obas laivas, tai, ka tos gondrēži grima. To redzot, seimaņs Pīters nokrita pie Jēzus ceļiem sacēdams. Aizienu manis kungs, jo es esmu griecējīgs cilvēks. Jo izbrēns porījēme jū un visus, kas ar jū bija, par zivu lūmu, ko jī bija izvilkuši. Un tāpat arī Jākubu un Joņi Zebedeja dālus, kas bija seimaņa bīdri. Un Jēzus sacēja seimaņam, nesabeisti, nu šo laiku tu zvejosi cilvēkus. Un ja izvilkuši krostā laivas, atstoja visu un jam sekoja.
2: Tis ir Konga vārds.
0: Slāvā Kristum!
1: Dargī broļi un mosas, šodien dzirdējam pirmajā lasējumā, ka viss pīder jums, jūs pīderat Kristum un Kristus Dīvam. Šajos vārdos atklojas patīsība, ka visa pasaule, viss pīder Dīvam. Dīs ir visa radētojs, visa labo radētojs un izvolda por visu pasauli. Un jam pīder viss. Un arī evaņģelijā dzirdējam, par zivu lūmu, ka mocekļi izvējoja ļoti daudz zivu. Dīvam pīdara arī tas, cik auglēgi būs mūsu darbi. Cik daudz zivju zvejnīgs nozvejojas, cik daudz cilvēku sirdis atsagrīs pie Dīva, cik daudz mūsu darbi tagad īpaši rudenī, lauksaimniecības darbi, cik daudz ražas nes, viss ir atkarīgs no Dīva. Tāpēc ļoti svarīgi pasaļaut uz Dīva, uzticēt jam ikdīnā mūsu darbus un lūgt, lai tī nes bogotēgu ražu, jo viss pīdar Dīvam, pat tis, vai mūsu darbi nes saugļus vai nanes, un cik daudz nes saugļus. Un tas sevi ietver attīcēbas, draudzēbu ar Dīvu. Šodien dzirdējam evaņģelijā, ka Jēzus runoja ar lielu daudzumu cilvēku īkopa laivā, kas pīderēja seimaņam. Un viss bija situācijā, ka jis visu nakti zvejoja un neko nanūkiera. Jis pīdzēvoja krīzi, problēmu. Jis, kā zvejnieks, zina, ka konkrētā vītā labok zivis var nūķert tieši naktī un visu nakti pīvlējos i niko. Un ko Jēzus saka? Dūdīs dziļumā izmetīt tēklus. Viņš saka, tavā vārdā es to izdarēšu. Kad mūsum ir kādas naveiksmes dzēvē, kad mūsu darbi nanes augļus, Jēzus saka dūdīs dziļumā. Mūsu dzēvē godos problēmas, grūtības, lai mēs dūtu uz dziļumā, lai mēs augtu, nastovētu uz vītas, neradētu sev tādus apstūkļus, ka mēs pie visas esam pīraduši, ka viss ir zināms, pašsaprūtams tādu ārtu dzēvi. Jēzus grib, lai mēs visu laiku augam, ejam dziļumā, un arī attīcēbos ar jū. Un, kā es dzirdējam Jēzus vordā, es paklausēju Jēzum un nesab tie paklausēju bogoteigus augļus. Lūksim arī mēs ikdienā pie Jēzus, uzticēsim jam, tas, kas mūs nūspīš, mūsu kļūdas, grīvtēbas, mūsu ražas trīkumu, augļu trīkumu, kādā darbībā, kādā lāmumā, kādā sarunā, kādā attīcēbos. Un lūksim, lai Dīvs paliec saprast, kāda ir Dīva griba tamā visā. Kas jodra, kur joji dziļumā. Varbūt kāda saruna jo izrunoja ar kādu cilvēku. Varbūt kāds darbs savaižok jodara ar leloko dedzēbu, rīvpēbu, mīlestēbu. Lūksim svātū Gregoru Lelu, šodien mēs pīmenam, visa baznēca pīmen gūdinoja pāvestu Gregoru Lelu, kas baznēcā ļoti daudz, ko ir paveicis viesturē, jo vordā ir nosaukta baznēcas liturgisko mūzika, gregorisko mūzika. Ir ļoti daudz citus darbus lītas ir paveicis pa savu dzēvi. Lūksim jo aizbildnīcēbu, lai arī mūsim Dīvs paliec izpildēt to aicinojumu siltēbu, ko Dīvs mums uzticējis, lai mūsu dzēve, mūsu darbi nes bogoteigus augļus šai dzēvē un pēc tam visai mūžēbai. Āmeni.

0: Lūgsim visvarēgo Dievu, atcerūtīs un atzīstot Jēzus Kristus vārdus. Ko tas slēdzēs cilvēkam, ja jūs īmantos visu pasauli, bet savā dvieslēcīs zaudējumu? Lūgsim par svātu baznēcu, lai tai ar gudrēbu un mīlestēbu atkloj cilvēkim ceļu pie Dīva.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, lai Dīvs jau bogotīgi svietē un sorgoj no visa ļauna, kā arī par visiem gareiznīkiem gan Latvijā, gan pasaulī, lai Dīvs dovoju kolpojumam napīcīšamo žīlestēbus.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs, būdami kristīši, aplīcinotu savu ticēbu ar paklausēbu Dīvam un ar savstarpēju mīlestēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai laicēgos problēmas un vajadzēbas nikot namazinoja mūsu ilgas pēc dabas valstēbas.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par broļim un mosom, kas pīdzēvoj vintulēbu, slimēbas un citus porbaudējumus, lai Dīvsim dovoj spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visam tautam pasaules vītos, kur plūsos karš, un ir tīpaši par Ukrainu, Kungs lūdzam apturi karadarbēbu un atjaunoj taisnīgumu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mūsu pašiem, mūsu ģimenēm, draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai Dīvs paliec mums ikdienas izpildēt Dīva gribu un aicinojumu savā dzīvē.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par tiem, kas jau porkopuši mūžēbas slīksni, šodien īpaši par mirušu, Margu, Kārkliņu, lai Kungs jūs uzjem savas dabas un valstēbas prīkā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Kungs mūsu Dīvs, mēs lūdzam stiprināt mūsu apsiemšanos Tev sekot un pildēt Tavu svātu gribu, jo Tava griba ir labums un svietēba vienam cilvēkam. Dovai mūsim žīlestēbā, ticēbā, mīlestēbā, un paklausībā Tavim baušļiem, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Āmen. Āmen.

0: Sveutītīs, broļi mūsas, lai visas varenais tāls bija mūsu jūsu.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, pīvērs mūs jums solā bielēgu skatīni, un dori, lai šis pīnasums, kas ir dziesis pasaules grākus, un kūs nādzam svāto Gregora pīmiņas dīnā, kolpoj mūsu pestēšonāju. Caur Kristu mums

un modino epizodalēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēdišķīgajām pīmārām un pasaļaunot

Kungs, tas ir patiesi svāts, tik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, tur ir svātas, kuras dāvanas ar tava gara spēku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un astu. Kad es labprātīgi sevi atdevu cīšanam, es paņēmu maizi un tev pasateikdams lauza un deva savi mociklim sacēdams. Ņemiet un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota.

lai zeigā veidā pēc vakariņom izspaiēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sakņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīs grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

To piespriežot, pieminot, jo nobijā augšanas celšanos upuriem tev kungs dzēvēgus maizi un pestīšanas piķeri. Un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgu stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazmēgli uzdam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un doritū pilnēgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veizkupu Joņi un visiem goreicnīgi. Asrīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaļas. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums leizelēbu mūžīgajā dzēvē. Līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo sveigavai, ar svātīm apustuļim un visiem svātēm, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar ģim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu.

Atpestēmos, kungs, no visa ļaunā, labvēlīgi dobai mīru mūsu dīnos. Lai tava žāls ir debes spākā, vienmēr esam breivi nu grāka, un pasurgotu nu jebkaidanā mīrā. Gaidot svieteigos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu pēc

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīrus jums atstoju savu, mīrus jums dodu. Raugies navis uz mūsu grāfim, bet uz savas baznēcas ticēju, un saskaņā ar savu gribu labi.

0: Dīva dārs, kas pulcēja pasaules dārs, svietēji dīvi un aizraudīt dārs.
1: Kungs, es nāsu cīņēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala.

Šis ir uzticamais un gudrais porvaldnieks, kuru kungs ir īcielis por savu saimi, lai stipri laikā dūtu uzturu.

Lūgsimies. Kungs, tu esi mūs atjaunojis ar Kristus dzīvu maizi, apgaismoj mūs Kristus mocējbā, lai svinūt svāto Gregora tīmiņu, meklējam to patīsēbu un līdzinojam par to ar mīlestēbas dorbīm, caur Kristu

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.